0: وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت, حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا. ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا, کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا, روزگار کے مواقع پیدا کرنا, لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا, حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے. وزیراعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
1: سیکورٹی کا کیا مہتو ہے یہ آج دنیا کا ہر ویکتی محسوس کر رہا ہے. اس لیے بھارت کی انرجی سیکورٹی پر ہماری کیندر سرکار ابھوتپورو نویش کر رہی. ملکاپور میں انڈین آئل کے نئے ٹرمینل کا ادگھاٹن اسی دشا میں ایک بڑا قدم ہے. بیتے سالوں میں سولر پاور کے معاملے میں بھارت دنیا کے ٹاپ دیشوں میں پہنچ گیا ہے. سی این جی آدھارت ویوستھا کو پروموٹ کر رہا ہے. ایسے تمام پریاسوں کے کارن بھارت اس بہت بڑے ویشوک ارجا سنکٹ کا سامنا کر رہا. لیکن اب آج سمے کی یہ بھی مانگ ہے پیٹرول, ڈیزل, گیس ایسی چیزوں کا بہت سنیم سے استعمال کرے.
0: جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہر کنبے کو یقین دلانا چاہیں گے کہ مرکز آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ رفتار کے ساتھ کام کرے گا.
1: آج بھارت ریفارمز ایکسپریس پر چل رہا ہے. ساتھ ہی آج کا بھارت آدھونک انفراسٹرکچر بھی بنا رہا ہے. ظہیر آباد انڈسٹریل ایریا کے نرمان کے پیچھے بھی یہی لکش ہے. یہ انڈسٹریل ایریا, انڈسٹریل کوریڈور وکست کرنے کے بھارت سرکار کے راشٹری ابھیان کا حصہ ہے.
0: آج جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا ان میں ورنگل میں پی ایم متر پارک بھی شامل ہے جس پر تقریباً 1700 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی. بھارت کے تاریخی امتیاز کو ایک عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر یاد کرتے ہوئے جب کپڑے کی صنعتیں یکسر تبدیلی لانے والا رول ادا کرتی تھیں, وزیر اعظم نے موجودہ اقدامات کے ذریعے اس اہم شعبے کو نئی جلا بخشنے کے حکومت کے عزم کو دہرایا.
1: آج جن پروجیکٹس کا شلانیاس اور لوکارپن ہوا ہے اس سے یہاں ہزاروں ہزار نئے روزگار بنیں گے اور تلنگانہ کی کنیکٹیویٹی بھی سشکت ہوگی. میں تلنگانہ کی جنتا کو ان پروجیکٹس کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں ممکنہ سیلاب اور شدید گرمی کی صورتحال سے نمٹنے کی تدابیر کے طور پر ایک جائزہ میٹنگ کی. نئی دلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی ان حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ پیشگی وارننگ سسٹم وسائل کی فراہمی اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان آپسی تال میل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے۔